Mihael Šulte i Beautiful Reason, 15.36, bok ljudi, Ermin ovdje u nastavku, tu su i Damjano David i Armin Van Buren i Leoni od onih najvećih pa do najnovijih, sve imate tu na raspolaganju, a na vama je samo da pojačate radio.

0: nastavku Lost Frequencies, Tom Model, Shakira, Alex Warren, budite i vi tu.
1: Slušaš Poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Arena Casino.